Halen moj, sad si mali, ali veruj meni, ostatu slušati, da neš požaliti.

0: Bože ništa učinija i pročulo se je za me, ali to su sve bile jako teške muke.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Dobro jutro uz Radio Loši.
1: Idemo dalje uz Raj Kudera, The Prodigal Son.

0: Ray Cooder, The Prodigal Son, sad bi ja najrađe još jednu Tinu Turner zavrtio, a evo neću, idemo na Tutti Frutti Band i nasloni glavu na moje rame.
1: Da, laganini.

Pozdrav svim navijačima, ja sam Hrepa iz daleke obale Jakše i Hrepe, a vi slušate naš najnoviji singl Balunajem, pisma posvećena svim navijačima, posebno navijačima naše Hrvatske. Dakle, poslušajmo Balunajem i navijajmo za Hrvatsku. Hajmo naši!

0: lagano je sve ovog četvrtka uz Radio Jadranku. I tako plovimo već 30 godina uz vas. Odmah jako sa ljetnim laganim hitovima u prvom dijelu ove jedanaestice. Oni su Kuzma i Shaka Zulu, koji jednostavno kažu: Lito ide mala.
1: Svira dalje.

Kuzma i Šaka Zulu na 92.8 MHz. Dobar dan uz Karla. A ovu gospodu slušamo 24.7. na Trgu Republike Hrvatske. Oni su The Bastards featuring Mario Huljev, a upravo u toj kombinaciji stižu na otvorenje Jazz Festivala Lošinj 22. po redu. A ovo je Sunce More.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Malo Lošinje.
2: Radio Jadranka.

tvoj lagani ritam otoka. 92.8. Do kraja sata će se pojaviti i Džiboni i Oliver. Ma može.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: ću pritrujena.
1: Ditinstvom gladnim povist štukali,
0: Dalmatino povišću pritrujena.

Nisam seksual ni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: baš te razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef, a mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: 92,8 MHz.
3: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.